0: som de har tagit det här, du vet, med sina bilar och flotta grejer och åka på semester och det. Det har våra barn fått betala. De har inte haft mamma och pappa hemma.
1: Okej, berätta lite mer om hur du menar att barnen får ta en smäll och vad du menar med fälla, så att jag förstår.
0: Det hette ju det för om man var hemma, ja. Alltså jag är 81
1: år. Ja, det är jag med på.
0: Och när jag bestämde mig för, när jag blev gravid och skulle få barn, då gick jag in och sa upp mig och sa att nu ska jag bli hemmafru. Och min chef, han skrattade och sa, va? Ja, nu ska jag vara hemmafru och jag ska ta hand om min bebis. Och jag ska ta hand om det här som är det viktigaste i livet. Och det gjorde jag. Det bestämde jag mig för.
1: Mm.
0: Det var inte lätt. Det Nej. Var inte lätt. Alltså, för det var ju bara min mans lön vi levde på, men det gick alldeles utmärkt.
1: Ja, men får jag fråga Agneta, hade du och din man något resonemang då om vem av er som skulle vara hemma, och hur gick det resonemanget då?
0: Sen, det är ju det också, det här att det ska vara lika, vi ska dela lika, och vem byter blöjor och vem går ut med det och vem köper maten och vem hämtar. Alltså jag fick ju den förmånen som kvinna att få en bebis.
1: Mm.
0: Det var självklart, tycker jag. Mm. Jag tyckte det var självklart.
1: Okej. Okay. När man pratar om det här med fälla, som är kvinnofälla, så menar man ju att det finns ekonomiska, så att säga, problem som kan komma för, ja, du som kvinna då pratar om i det här fallet, att man kan ju få en lägre pension eller man mister i inkomst och sådana frågor. Det är väl det man menar med fälla. Vad tänker du om det?
0: Vi sitter fortfarande inte brödlösa. Den tiden jag var hemma med barn är den mest utvecklande tid i mitt liv. Jag lärde mig sy, jag lärde mig sticka, jag lärde mig plocka blåbär och göra sylt. Jag lärde mig vara med mitt barn, alltså, och gick även kvällskurser och utbildade mig till trä- och textilslöjdslärare.
1: Mm.
0: Så att när Niklas blev stor sen, ja, då hade jag jobb. Men under tiden så var det... Ja, det var ju, jag tog hand om dagbarn, därför att jag var ju hemma. Jag hade hela gatans barn i våra hus. Så att vi, alltså, visst, man kunde inte åka på semester till Italien. Man kunde inte åka till fjällen och åka skidor. Men vi hade ett bra liv. Vi hade jätteroligt. Och det måste jag säga idag. Jag har låg pension, men vi klarar oss.
1: Det är ju en komplex fråga och många har olika åsikter i det här. Jag tänker att du och jag rundar av och så ser vi om det är någon som vill ringa in och prata mer om det här. Tack för att du ringde, Agneta.
0: Gud, vad bra. Tack
1: Ha det gott. Hej, hej. Ja, då fortsätter vi i Ring P1. 020 22 10 10 är numret om du har tankar och vill haka på Agnetas funderingar om kvinnofälla eller inte. Nu säger jag varmt välkommen till Victoria Mörner. Var befinner du dig någonstans, Victoria?
2: Hej, jag befinner mig i Roskilde i Danmark.
1: Okej, det förknippar man ju automatiskt med en festival. Vad är det du vill prata om?
2: Jo, men jag hörde precis inlägget. Jag måste säga tack för allt, alla intressanta reportage och allting som Peter gör. Det är väldigt värdefullt som utlandssvensk.
1: Tack.
2: Och då hörde jag inslaget om festival.
1: Ja.
2: Och då tänkte jag, det måste jag ringa in och säga att det är någonting som jag har upptäckt sent i livet sen jag faktiskt fick en dansk pojkvän. Så jag är ingen sån här festivalmänniska när man var yngre.
1: Nej.
2: Men det är faktiskt en otroligt härlig upplevelse. Den här liksom avslappna miljön, och det är väldigt liksom, det är på något sätt en fin gemenskap, det är avslappnat, det är vänligt, det finns inga aggressioner. Och jag tänker ibland när man jämför det med sådana här sportevenemang som fotboll och sånt, som skapar väldigt mycket, kan skapa mycket negativa och våld och liksom så här. Och det är på något sätt, jag har aldrig sett tillstymmelse till det.
1: Nej.
2: På festivalen här, och då är det 100 000 människor ändå.
1: Ja, och jag kopplar det här till ett inslag som var i morse på P1 Morgon då, som handlade om det här med meningsfullt åldrande. Känner du själv att det här med festival och den stämning du beskriver, att den ger dig någonting mer än bara just stunden när du är där? Eller jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Förstår du vad jag menar, Victoria?
2: Ja, alltså nu är jag liksom ingen musiksnobb överhuvudtaget.
1: Nej.
2: Jag lyssnar på liksom väldigt mycket olika musik, så länge den är glad och jag mår bra av den. Liksom.
1: Mm.
2: Så att jag skulle säga att det är också rätt skönt att gå på en festival som äldre. För man kan liksom bara step back lite och bara liksom njuta av det som sker, utan att vara så här oerhört liksom involverad för

0: mycket.
1: Ja.
0: Så, men om värdefullt åldern, det vet jag inte. Det är väl en grej som alla andra man tycker om att göra.
1: Liksom. Ja. Bara... Man hör ju en del rapporter då också om att det är droganvändning och det kan ske sexuella övergrepp och sådana saker även på festivaler. Vad är din bild av det?
0: Alltså jag har inte, det är ingenting som jag har hört eller som det har talats mycket om de åren jag har varit här. Det är de sista 3 åren bara i och för sig. Men det är liksom ingenting som och min pojkvän har ju barn i 20-årsåldern, 18-20, och de pratar inte om det heller.
1: Nej.
0: Och min yngsta son, som de är uppvuxna i Afrika, och de har inte heller någon. Tvärtom så tycker de att stämningen är väldigt lugn och positiv. Och jag la märke till det sist, för jag tittade lite extra, och det är knappt som att se några poliser.
1: Nej.
0: Tänker jag, vad är poliserna? Så, nej, men de behövs kanske inte. Och är de där så står de och snackar liksom med de andra.
1: Okej. Victoria, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav din bild av festivallivet och nyfikenheten helt enkelt.
0: Ja, det var så lite.
1: Ha det så gott.
0: Trevlig helg.
1: Tack ska du ha, Victoria.
0: Tack.
1: Ja, och jag tror att vi ska prata om någonting helt annat nu när jag säger hej och välkommen till Cosmo Karlsson i Lund. Hallå på dig, Cosmo.
2: Hallå.
1: Hej, vad har du på hjärtat?
2: Jag vill prata om den här utredningen för åldersgräns för tillgång till sociala medier.
1: Just det.
2: Den kom ut, jag tror det är 3 dagar sedan, det var 2 juni.
1: Ja,
2: då
1: sånt.
2: Föreslår de att sätta en åldersgräns på 15 år, året om man blir 15, för att få ha sociala medier.
1: Mm.
2: Och jag tycker detta var superpositivt. Jag känner mig verkligen hörd som ungdom.
1: Ja, hur gammal är du?
2: Som 22 år gammal.
1: 22? Mm. Vad är det du tycker är bra med det här förslaget?
2: Vad jag tycker är bra med det här förslaget är att om den vuxna världen, alltså samt staten, gör så att tillgången till sociala medierna försvåras, så är det bara lättare för barn att fungera utan det. Och jag känner att sociala medier kan vara kul, att man kan träffa människor genom det och så vidare. Men att ha en barndom som har för mycket av det, det tar för mycket av tiden. Det är ändå byggt för att fungera som något typ av missbruk.
1: Du har ju själv liksom vuxit upp med, om jag nu räknar rätt här, så borde du själv ha vuxit upp med fri tillgång till sociala medier, mer eller mindre i alla fall. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
2: Ja, det vet jag ju inte. Det är svårt att fråga fisken hur vattnet har påverkat fisken. Men vad jag vet är att jag kontinuerligt har, alltså, till slut försökt komma mig ur olika typer av sociala medier. Alltså nu för tiden har jag en superliten mobil.
1: Okay.
2: Det går att ha sociala medier på det, men det hade inte varit så kul att scrolla på det.
1: Nej, nej. Vad är det som gör att det är svårt då? Vad var det som gjorde först då att du försökte ta dig ur, och varför var det svårt?
2: Alltså det var en kompis som jag tyckte var helt dum i huvudet som hade så raderat sina sociala medier, så det var svårt att komma i kontakt med honom. Men sen blev jag sugen att testa själv. Jag märkte att det var svårt, och sen testar man mer och mer, och man hittar verktyg för att så minimera det attraktiva kring det, och till slut använder man mindre. Alltså man märker att man har mer tid och man känner sig mindre nervös i vardagen och bara mer lugn.
1: Du, avslutningsvis vill jag bara höra, de som är unga nu då, som påverkas av det här förbudet, hur tror du att de kommer att reagera?
2: Ja, de kommer vara negativa mot det, troligen. Men jag tror de också kommer märka att det kommer vara mer lek på rasterna och i allmänhet också, och det är plåster som behöver rivas av, och det är väldigt bra att det görs.
1: Du har hört en kortare repris av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Programmet är tillbaka igen på måndag förmiddag, och då med Emmy Rasper som programledare. Slussen öppnar 9:00 och numret är som vanligt 020 22 10 10.
3: Så, raskt över till SMHI. God kväll.
4: God kväll. Och här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en väderöversikt. Två fronter rör sig norrut över landet och har till natten nått norra Norrland. Regnet och skurarna avtar och det blir en natt med mest uppehåll och tidvis uppluckrat molntäcke. Imorgon rör sig ett lågtryck med regn från Polen och Baltikum norrut och ser ut att beröra Gotland, ostligaste Svealand och från sen eftermiddag även Norrlands kust och inland. Både intensitet och utbredning av regnet är ännu osäkert. De största regnmängderna ser i nuläget ut att falla i Västernorrland. Götaland och Västra Svealand väntar sig ganska sol idag, men som kan varvas med moln med lokalt någon skur. Det finns också risk för bränder i skog och mark i delar av Skåne och Blekinge imorgon. Och så prognos som gäller fram till imorgon kväll. Götalands, fastland och Öland. Klart till halvklart och enstaka skurar. Lokalt dis eller dimma kan förekomma. I natt 7-12 grader. Längs kusterna någon grad högre. Imorgon till stor del sol, men som kan varvas med moln och någon enstaka skur. På dagen 15-20 grader. Västlig vind med imorgon eftermiddag friska vindbyar. Gotland och östra Svealand. Månen dominerar och regn eller skurar kan förekomma. I västra delen och över Gotland tidvis mer uppluckrat molntäcke. I natt 10-15 grader. Imorgon bitti ökar molnigheten österifrån och regn eller skurar rör sig in. Dessa kan tidvis vara kraftiga och ha något inslag av åska. På eftermiddagen har det mesta av regnet rör sig norrut men följs av några kvardröjande skurar. Den södra delen av Gotland ser ut att få en solig eftermiddag. På dagen 15-20 grader, västlig vind men imorgon friska vindbyar. Västra Svealand. Klart till halvklart och någon skur samt dis eller dimma. I natt 5-10 grader. Imorgon ökar molnigheten och regn eller skurar rör sig in norrifrån och dröjer sig kvar främst över Dalarna och norra Värmland. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen något grad lägre. Sydlig vind som till imorgon vrider till västlig vind med östra delen lokalt friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart samt dis eller dimma och någon skur. I natt 5-10 grader, i delar av kustlandet något varmare. Imorgon förmiddag ökar molnigheten österifrån och regn och skurar börjar röra sig in. Dessa kan vara tidvis kraftiga och ha inslag av åska. På dagen 15-20 grader, svag växlande vind, imorgon växlande eller omkring nordlig vind med lokalt friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i den västra delen tidvis regn eller skurar. I natt i högterräng 1-6 grader, i lågterräng runt 10. Imorgon fortsatt molnigt men då mest uppehåll. På eftermiddagen kan en del skurar röra sig in österifrån in över de östra delarna. I de nordvästra delarna tidvis något uppluckrat molntäcke. På dagen i högterräng 3-8 grader. I lågterräng 10-18 grader. Sydlig eller växlande vind ikväll i norra Lappmarksfjällen. Tidvis frisk till hård vind som avtar. Imorgon nordlig eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och någon enstaka skur kan också passera. I natt 10-15 grader. I morgon bitti ökar molnigheten österifrån. Och från eftermiddagen rör regn eller skurar sig in. På dagen 15-20 grader. I högterräng 10-15. Sydlig vind. I morgon vridande till nordlig vind. Och lokalt friska vindbyar. Och så väder på lite längre sikt. På söndag över mellersta och norra Norrland dröjer regnet sig kvar. Medan sydligaste Norrland, Svealand och Gotland får en del sol. Över Götaland letar sig skurar in från sydväst. Inledningsvis nästa vecka sol varvat med moln och eftermiddagsskurar. Från tisdagen rör sig dock ett mer sammanhängande regnområde in från sydväst som framåt onsdagen når Svealand och efterhand norra Norrland. Och så några temperaturuppgifter. Under dagen fick Stockholm som högst 19 grader, Göteborg också 19, Malmö 21, Karlskrona 18, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle 20, Mora 19, Sundsvall 16, Östersund 17, Storlien Storvallen och Umeå 16, Vilhelmina 15, Luleå och Jokkmokk 19, Kiruna 20 och Katterjokk 18. Och dagens allra högsta temperatur fick Pajala i Tornedalen med 24 grader. Och ute i Europa fick Oslo 18, Helsingfors 20, Riga 18, London 19, Paris 20, Nice 23, Berlin 22, Wien 18, Warszawa 25, Kiev 26, Moskva 25, Malaga 29, Rom 27, Belgrad 29 och Aten 26. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Andújar i Spanien med 34 grader. Och så en nederbördssammanställning. I samband med flera frontpassager över landet har det på sina håll kommit en hel del regn eller skurar. Nederbördsmängderna för det gångna dygnet är angivna i millimeter smältform. I Götaland fick Mariestad i Västergötland 57 mm, Kroppefjällgranan i Dalsland 14, Brås 11. I Svealand rapporterade Höljes i nordligaste Värmland 25, Kloten i Bergslagen och Malung i Dalarna 21. Södra Norrland fick dels på Hälsingland och Klövsjöhöjden i södra Jämtland 16, Börtnan i södra Jämtland 14. I norra Norrland noterade Merkinis och Jäckvik i mellersta Lapplandsfjällen 8 respektive 7,5. Gisselas i södra Lapplandsfjällen fick 5. Och så går vi vidare till en sjörapport. Och vi börjar med ett litet väderöversikt. Lågtrycksområde över Norska havet rör sig norrut och ett annat lågtryck över Polen och Baltikum rör sig åt nordost. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Väst eller sydväst, 3-8 meter per sekund. Och vridande till syd eller sydost, god sikt. Imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst, 6-11. Imorgon vitti 2-7. Till eftermiddagen 5-10. På kvällen omkring syd och något avtagande, mest god sikt. Kattegat och Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst, 2-7. Imorgon bitti växlar ner till 6. Till eftermiddagen omkring sydost 2-7. Till kvällen på sydvästra Östersjön det är tidvis ökande till 5-10. God sikt. Från imorgon kväll skurar med måttligt till dålig sikt. Vänern sydväst 2-7. Mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Syd och sydväst 4-9. På östra delen vridande till nordväst. Sent i natt allmänt omkring väst 3-8. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst på södra delen växlar den till 5. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Risk för åska. Imorgon mest god sikt. Norra Östersjön syd 2-7 eller tidvis växlar den till 5. I öster nord eller nordväst 7-12. Imorgon förmiddag omkring väst 7-12. På svenska sidan 3-8 till eftermiddagen sydväst 5-10. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Risk för åska. Rigabukten sydost 3-8. Vridande i lågtryck i morgonbitt i väst eller sydväst 5-10. På eftermiddagen omkring syd 2-7. Regn och regnskurar med måttligt till dålig sikt. Från i morgon eftermiddag god sikt. Finska viken sydost och växlande 2-7. I morgonbitt i omkring ost 3-8 ökande. Till eftermiddagen vridande till sydväst 7-12. Till kvällen åt avtagande. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Hollands hav, skärgårdshavet, bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydost 3-8 avtagande. Imorgon bitti vridande till nordväst söderifrån och ökande. Till eftermiddagen vridande i lågtryck till syd eller sydväst 8-13. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt. Imorgon frisk för åska. Bottenviken. Sydost eller växlande 1-6. Imorgon förmiddag nord eller nordost och något ökande. Till kvällen 6-11 meter per sekund. Regn med måttligt till dålig sikt. Imorgon risk för åska. Och så några aktuella observationer. Nordkoster sydväst 8. Måseskär sydväst 7. Pålgryden sydväst 9. Vinga nordväst 2. Nidingen väst 4. Hallands Vädre och Drogden sydväst 4. Falsterbo sydväst 5. Hanö nordväst 3. Ölands södra udde sydväst 4. Harstena syd 2. Hoburg sydväst 4. Fårösund syd 2, Landsort, syd 3, Svenska högarna, sydost 4, Nyhamn, syd 7, Örskär, syd 4, Brämö och Lungö, syd 5, Skagsudde, lugnt, dimma, Järnersklubb och Holmön, sydväst 4, Bjureklubb, syd 5, Biterönskär, syd 7, Rödkallen, sydost 5, Kemifyr, ingen uppgift. Storön, sydost 4. Och det var allt från mig från SMHI. Ni hör oss igen klockan 05.55 imorgon. God natt!
5: här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
6: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
7: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
8: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
9: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
10: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
7: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
5: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
11: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
12: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
13: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
14: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
15: Och det är ont att hon måste gå igenom och ha så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
16: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
17: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
16: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette-Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
5: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sanders som är tillfällig miljöchef på kommunen.
18: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
19: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
20: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
18: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
19: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
20: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
21: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
19: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
21: Ja, vi tycker att vi har det.
5: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
22: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
23: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
24: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
23: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
25: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
5: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Beshir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
0: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
1: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk, och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar, och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
0: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
2: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
0: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Världshälsoorganisationen trappar upp i kampen mot ebola. Men hur långt räcker det egentligen? Strax hör du Johan von Schreb, professor i katastrofmedicin. Libanons president rytter ifrån mot Iran. Sen om Vänsterpartiet som rensar de egna leden efter avslöjanden om kandidater som hyllat terror och diktaturer. Och så om den norska kronprinsessan Mette Marit, vars hälsa kraftigt försämrats. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Martina Lindvall. Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda fortsätter spridas i snabb takt enligt lokala myndigheter. Och utbrottet är nu ett av de största hittills. Över 450 fall har bekräftats, varav 71 bara det senaste dygnet. Och för att hantera den här dödliga smittans framfart så presenterade idag Världshälsoorganisationen, WHO, en handlingsplan. Med oss nu är Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen till Studio 1 kväll.
6: Tack så mycket.
4: Ja, det är alltså WHO som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet lagt fram den här planen. Vad vet vi om den egentligen?
6: Ja, vi vet att det är ett ganska ambitiöst initiativ för att framförallt samla den afrikanska kontinenten för att hantera det här utbrottet. Och det är ju bra, va? Man försöker ju säga att är det ett afrikanskt problem, därför måste vi i Afrika komma samman. Och man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump, utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården. Och vi vet ju i ett land som Kongo att det är mellan 700 och 800 barn som dör, alltså under 5 år, som dör varje dag av infektionsrelaterade sjukdomar. Så ebola är på så sätt en rätt så litet hälsoproblem i ett land som har enorma problem. Så det här är ju den här planen på runt 5 miljarder det närmsta halvåret är ju ett sätt att försöka samla den afrikanska kontinenten och att hantera det här. Men då behöver man ju pengar, för att det är ju någonting som det är brist på i länderna söder om Sahara. Så är det just pengar för att bedriva hälso- och sjukvård och bekämpa det här utbrottet.
4: Du nämnde det att den här planen då, den beräknas kosta motsvarande 4,9 miljoner eller miljarder svenska kronor. Har WHO de pengarna?
6: Nej, det är ju det man inte har, va? Vi vet ju att USA har ju lämnat WHO och man har sista året tappat runt 25% av sin finansiering. Så att vad man gör nu med den här planen, det är ju att man ber internationella olika finansiella institutioner att hjälpa till att ekonomiskt stödja, medan man tydligt hävdar i den här rapporten att vi har erfarenhet, och det här är ju det 17:e utbrottet av Ebola i Kongo, så det är ju ingenting nytt i den här regionen. Men samtidigt så drabbar det ju ett hårt drabbat land, och det är ett konfliktområde där Ebola nu sprider sig, så att det är ju väldigt svårt att komma åt det här. Så det krävs ju en kraftansamling, och det är ju därför man har tagit fram den här planen och där man då tydligt har ett afrikanskt ledarskap. Men man behöver pengar och stöd från omvärlden.
4: Men just det där du säger, att det här är ju inte första gången. Varför kommer den här planen nu? Varför har den inte kommit tidigare?
6: Ja, det kan man ju, den frågan kan man ju ställa sig, men nu är det ju så att det här är ju ett hot inte bara mot Kongo och de fattiga människor som bor där i det här konfliktdrabbade området, utan också mot relativt välfungerande länder som Uganda, men sen har vi Tanzania, Rwanda och sen så har vi konfliktdrabbade Sydsudan dit det kan spilla över också. Och liksom förra riktigt stora utbrottet vi hade 2016 i Västafrika, så blev det ju en fråga av geopolitisk stabilitet, och därför så var det ganska kraftfulla insatser då från omvärlden med amerikanska militären och brittiska militären och franska militären som då byggde Ebola-center, och det där vill man ju inte ska hända igen, så därför så tänker man sig nu att det här ska vi ta tag i nu, men vi måste också bekämpa grundorsakerna som är ju fattigdom och underfinansierade en hälsosektor.
4: Det är ju många komplicerade faktorer som spelar in här, och de senaste veckorna så har vi hört flera rapporter om våldsamma protester, och det har varit attacker mot vårdpersonal och vårdinrättningar just i det här Ebola-utbrottets då epicenter. Därför att många tror inte att Ebola är på riktigt. Vad innebär det där för hjälpinsatserna?
6: Ja, det är ju ett jättestort problem. Det saknas ju ett förtroende. Vi svenskar är ju så vana vid det. Blir vi sjuka så går vi till vårdcentralen och vi blir inte skinnade. Ingen tar våra pengar. Vi får en vård som vi vet är bra, och bryter vi benet så hamnar vi på sjukhuset och får hjälp, och vi litar på hälso- och sjukvården. Det gör man inte i Kongo, för där har man nästan aldrig fått någonting gratis från hälso- och sjukvården, och framförallt inte från regeringen. Det är gerillagrupper där som då härjar, och man är livrädd helt enkelt för myndigheter och andra. Och då så kommer de här då astronautklädda människorna i skyddsdräkt, och så sätter man upp de här Ebola-centret, och sen så där hamnar då de som är sjuka, och när de dör sen så får man inte ta hand om sina döda anhöriga. Och i Sverige för 100 år sedan så tog vi hand om våra döda anhöriga. Nu har vi begravningsentreprenörer, men i Kongo så tar man hand och sveper sina döda. Man tvättar dem och ser till att de får ett värdigt avslut. Men nu får man inte göra det, för att de här kropparna som är Ebola-sjuka, de är ju jättefarliga och sprider smittan. Därför så måste man ju då bränna kropparna, och det här bryter ju mot traditioner. Och finns det inte ett förtroende så skapar det här enorma motsättningar, och framförallt i ett område där det finns gerillagrupper och kvinnor blir våldtagna och man lever på flykt i brist på allting. Så det är en väldigt besvärlig situation att försöka bekämpa ett utbrott av en sån dödlig åkomma när allt det andra, fattigdom, konflikt och flyktingar finns där samtidigt, och det inte finns något förtroende. Och så det är ju de viktigaste sakerna man måste försöka bygga upp, det är förtroendet.
4: Mm. Du har ju själv mött den där typen av misstro när du har jobbat i fält. Hur bemöter man den?
6: Ja, så som läkare är ju någonting, är ju centralt i läkargärningen att man har patientens förtroende. Det är ju en maktsituation man befinner sig i, där man som läkare är frisk och man har kunskap, och dessutom man jobbar i fattiga delar av världen, så är man ju rik, man är ju privilegierad. Och det gäller att man inte utnyttjar det här privilegiet för att då utnyttja patienter eller de som är fattiga. Och Läkare utan gränser, som jag har jobbat mycket med, har ju en närvaro i Kongo sedan många, många år tillbaka. Så där finns det ett förtroende. Så att Läkare utan gränser som en organisation har ju väldigt goda förutsättningar för att vara en icke-statlig aktör här och på så sätt komma och vara på plats och kommunicera och prata med befolkningen. Man måste ut på marknader och prata med kvinnor, man måste prata med präster, man måste prata med imaner, man måste prata med alla i samhället och hitta de här civila människorna som då i sin tur kan prata med sina familjer och andra, och så att man förstår vad det här rör sig om. Det är först då som en smitta kan vända, när man får befolkningen med sig, inte emot sig.
4: Kort bara, hur ser risken ut för en global spridning?
6: Alltså när det gäller Ebola så är ju inte det speciellt smittsam sjukdom, och det kan ju inte sprida sig om sjukvården fungerar normalt. Det sprider sig nu i fattiga delar av Afrika för att det saknas rinnande vatten, personal har inte lön, man har inte engångshandskar, man har inte skyddsutrustning. Så att risken att det skulle bli någon global spridning, den håller jag för extremt låg. Vissa importfall förstås, jag tror sammanlagt finns det 30-tal människor som har från västvärlden så att säga, som har smittats och evakuerats ifrån Ebola, men det har ju inte blivit någon spridning på andra ställen. Och som sagt, det här är det 17:e utbrottet, så ger vi bara resurser till det här WHO-initiativet och till Kongo, så kommer de kunna lösa det här. Trots att det inte finns något vaccin och någon behandling, så vet vi ändå hur vi ska hantera det här.
4: Säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet.
3: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
4: Iran använder Libanon som en bricka i fredsförhandlingarna med USA, och det är oacceptabelt. Ja, det här säger Libanons president Youssef Aoun i vad som beskrivs som en ovanligt frispråkig intervju som han gjort med amerikanska mediebolaget CNN. För en stund sen så pratade jag med Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, om hur pass anmärkningsvärt det här uttalandet är.
7: Ja, nej, men det är ganska hårda ord, och framförallt kommer det ett väldigt spänt läge där man både har krig pågående i Libanon och så, som sagt, de här förhandlingarna mellan USA och Iran. Så att han vet ju vilket getingbo han ger sig in i när han säger det här. Samtidigt så är det ju CNN är en amerikansk kanal, han vet vilken publik han talar med, och han kritiserar även Israel och säger att Israel kommer aldrig uppnå sina mål med militära medel och den typen av saker. Så att jag tror att han försöker ändå ha en sorts balans här, att säga något som Trump-regeringen gillar att höra men också smuggla in andra saker i det.
4: Men är Libanon en bricka i förhandlingarna för Iran?
7: Ja, alltså skulle man fråga Iran och titta på vad Iran säger, så är det ju snarare så att Libanon är ett förhandlingsmål. Va? För att de iranierna säger att vi tänker inte sluta ett avtal med USA om Persiska viken och allt det här andra, Hormuz och så vidare, om vi inte får en fred i Iran, att Israel drar sig tillbaka och slutar angripa Hezbollah. De lägger fram det som att vi vill att Hezbollah ska, och i Libanon då, ska räddas från Israel, så att säga, enligt den iranska sättet att se på saken. Annars kommer inte vi förhandla. Och jag menar men det är klart att det är möjligt att iranierna spelar upp det där för att kunna få eftergifter från USA i någon annan fråga. Det kanske är onsthes då. Men som det låter så är det snarare så att iranierna har gjort Libanonfrågan till ett mål i sina förhandlingar.
4: Hur har Aouns, alltså Libanons president, hur har hans inställning till Iran varit tidigare?
7: Så han är gammal militär överbefälhavare och har en lång militär karriär bakom sig. Och har man det i Libanon, ett land som har stått under syrisk dominans länge tidigare, och där Hezbollah alltid haft en stark roll, så då har man goda förbindelser med alla sidor. Och han är liksom en gammal räv som har tagit sig fram i den här politiken. Men han valdes ju tillsammans med en premiärminister, Nawaf Salam, efter det förra kriget mellan Israel och Hezbollah, där Hezbollah försvagades väldigt kraftigt. Deras ledare dödades och så vidare 2024. Och jag tror att det faktum att han valdes då, och att Nawaf Salam också valdes då, och att det var ett svaghetstecken för Hezbollah att de kunde komma fram och att de har drivit den politik de har gjort sedan dess. De har nämligen haft goda och nära förbindelser med USAs regering. De har tryckt på för avväpning dels av palestinska grupper, dels av Hezbollah. Och det är möjligt att det där är en delvis då ett spel för gallerierna för att ha USA med sig och så vidare. Men Hezbollah har inte varit nöjda, så han har ju intagit en kritisk ställning. Kanske inte riktigt lika mycket som premiärministern, men ändå.
8: Men kan ett sånt här uttalande få några faktiska konsekvenser på förhandlingarna?
7: Kanske inte så mycket på förhandlingarna mellan USA och Iran angående deras konflikt. Däremot så har det ju en koppling till förhandlingarna mellan Israel och Libanon som USA också står värd för och leder så att säga. För att Aoun som president då, och även regeringen då, har ju varit, de har förhandlat med USA, Hezbollah gillar inte detta. De försökte nu sluta en vapenvila alldeles nyligen. Hezbollah gillade inte den heller, för det innehöll inga krav på att Israel ska dra sig tillbaka och liknande. Så att problemet för Aoun och problemet för regeringen är ju att de verkar lite meningslösa i sammanhanget. Det är ju Hezbollah som är den egentliga motparten som inte deltar i de här förhandlingarna och inte accepterar dem. Och han måste ju säga någonting som visar att han är en spelare i matchen på något vis.
8: Men är det bara ett symboliskt uttalande då? För precis som du är inne på, det var väl senast i onsdags som Libanon och Israel, man gick ut med att man hade förhandlat fram en vapenvila. Som du sa, Hezbollah motsatte sig den här. Och sen dess så har det ju rapporterats om fortsatta strider över gränsen. Så vad kan egentligen Libanon göra?
7: Den libanesiska regeringen, Aoun, premiärministern och armén och så vidare kan väl inte göra så jättemycket. De försöker göra sig nyttiga och finnas som en part i lösningen så att säga. Men de har ju ingen makt att beordra Hezbollah att göra någonting. Det går liksom inte. Däremot hoppas ju de kunna ha en roll i den fredslösning som kommer så att säga. Och facilitera den på olika vis då. Problemet är att de drar inte jämt med Hezbollah. Iran har kopplat in Hezbollah-frågan i förhandlingarna med USA och så vidare. Israel vill helst fortsätta kriget i Libanon. Det är då knutet till Persiska viken-problemet och så vidare. Så det är väldigt många rörliga delar på en gång här.
8: Vad tror du kommer hända här näst?
7: Ja, jag gissar att vi nog inte ser en stabil eller icke-våldsam lösning på problemen i Libanon förrän vi har ett avtal på plats i Persiska viken. Och hur nära det är kan inte jag svara på, men det förhandlas i alla fall.
8: Sa Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Nu över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Sharon Joma och Susanne Westergren.
9: Ytterligare personer stryks från Vänsterpartiets listor.
10: Ja, det här efter Expressens granskning som visat att minst 25 av Vänsterpartiets kandidater lokalt bland annat delat antisemitiska och terrorhyllande inlägg på sociala medier.
9: Totalt har nu 22 personer strukits av partiet eller självmant hoppat av. Pontus Mattsson är politikreporter. Pontus, vad är det för typ av åsikter som de här vänsterpartisterna ska ha gett uttryck för?
11: Till exempel är det uttalanden som dessa efter Hamas terrorattack 2023. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det var en sång som sjöngs vid ett firande dagen efter det här, och där ska en av Vänsterpartiets kandidater ha deltagit. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, skrev en annan på sociala medier. Och god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, en annan person som hade skrivit på sociala medier.
9: Och är det någon av de här som ska ha haft någon framskjutande plats inom partiet?
11: Det här är i huvudsak lokala kandidater på kommunlister, en del även på region och några på riksdagslister också. Jag har inte sett att någon har haft någon framskjuten position på något sätt. Någon eller några har åtminstone varit på valbar plats och skulle haft möjlighet att komma in i kommunfullmäktige till exempel om partiet hade gjort ett bra resultat.
10: Hur stor kris skulle du säga att det här är för Vänsterpartiet?
11: Det är en stor kris och jobbigt för partiet, inte minst trovärdighetsmässigt gentemot andra partier. Partiet har ju satsat stenhårt på, eller satsar nu stenhårt på, att komma in i regeringen efter valet. Och de inom Socialdemokraterna som redan tidigare har varit tveksamma till detta blir ju inte mindre tveksamma. Det är ju också enorm glädje på regeringssidan nu. Det är flera ministrar som har varit ute och skrivit om detta på sociala medier och kräver svar av både Vänsterpartiet men också av Magdalena Andersson. Är det de här du ska regera med?
10: Mm, och så här sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, igår till Studio 1.
12: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Det var väldigt bra.
13: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som ni borde
12: göra? Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna. Det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Så det är klart att det är en handfull personer.
10: Pontus Mattsson, har vi hört något nytt från partiet idag?
11: Ja, det här var ytterst motvilligt när Nooshi Dadgostar igår tvingades av ett antal journalister att svara på frågor. Idag har partisekreterare Maria Forsberg lämnat ett skriftligt meddelande där hon säger att det är bra att denna granskning har gjorts. Vi har nu gjort en bedömning att i varje fall och strukit 22 kandidater från våra listor och ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt.
9: Mm. Pontus Mattsson, så långt. 2 gäster till här i studion, nämligen Magnus Utvik, författare som har skrivit 2 böcker om Vänsterpartiet och också tidigare varit medlem i partiet, och Leonidas Aretakis som är chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkomna allihopa till Studio 1. Om vi ska börja med dig, Leonidas, din reaktion liksom först och främst på Expressens avslöjande?
14: Jag hade en omedelbar reaktion, en djup suck förstås, och att kallas in hit. Jag ville kallas in hit för att prata om ett nytt spår i stambanan eller sjukvården, liksom sjuksköterskans situation. Jag vill inte sitta och prata om citat som, vad var det nu, god morgon till raketsalvorna. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Överraskningen är väl tyvärr inte heller superstor. Alltså det har ju, jag har ju pratat om det här under de senaste 3 åren helt enkelt, sedan under hela det här kriget i Gaza. Så att jag förstod att frågan skulle vara kvar. Men det är fortfarande så att jag blir ledsen av de här citaten som vi hörde.
10: Mm. Och Magnus Utvik, vad tänkte du när du hörde det här?
15: Jag blev, precis som Leonidas, jag blev inte ett dugg överraskad. Jag har snarare väntat på att det ska avslöjas att med fler vänsterpartister som har åsikter som sprider antisemitism, som har hyllat terrorrörelser som Hamas, Hezbollah, och har förståelse för den iranska regimen, att man ser detta som ett legitimt motstånd mot det som man ser som den israeliska ockupationsmakten. Jag är inte alls överraskad. Och det finns ju i Vänsterpartiets historia. Men när jag var med så tyckte jag själv att det var helt självklart att stödja PFLP till exempel. Och jag är inte säker på att jag idag, om jag hade varit med i Vänsterpartiet, hade varit lika avståndstagande mot Hamas som partiledningen är. Utan det frodas ju i partiet, de här åsikterna. Och det kommer sig också av att det finns ju ledande kulturpersonligheter i Sverige som Andreas Malm och Kajsa Ekis Ekman, som menar att det är en legitim motståndsrörelse, Hamas till exempel.
10: Nu är inte de här och kan prata om vad de tycker, men Leonidas Aretakis, håller du med om den här analysen? Det här är, ja, du sa ju själv att det inte var så förvånande, men det här är en del av Vänsterpartiets...
14: Jag tror att det finns ganska många olika skäl. Det finns nog en gammal, som Magnus Utvik beskriver här, impuls kanske att alltid hamna på... Att det finns lite fiendens fiende tänkande i mycket av geopolitiken. Och det finns det ju även till höger, kan man tycka, att man hamnar lite i knät på suspekta autoritära rörelser bara för att man kanske håller på deras sida i kalla kriget och sådär. Det finns en sån grej. Sen finns en annan sak som jag tror att Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna och möjligen något till parti är de som framförallt försöker organisera sig i förorter. Det är mycket i Skåne det här har skett, och där finns det många grupper som kommer från krig och kommer från regioner där man kanske har de här konflikterna väldigt färskt i minne. Man kanske till och med har släktingar som har dött. Sen kanske man också har med sig vissa antisemitiska föreställningar som är extra utbredda i vissa regioner. Alltså det finns en massa sånt också, som jag tror helt enkelt, det här visar ju också att Vänsterpartiet har det här problemet för att de helt enkelt försökt organisera sig i de här miljöerna. Det är en annan del av det hela.
10: Men om ingen av er är förvånad över att det här händer, hur har partiet hanterat det här, Magnus Utvik?
15: Alltså det här är ju klassiskt från Vänsterpartiet. Det är ju att hela tiden säga vi tar avstånd, eller det är oacceptabelt. Det är ungefär det enda man kan säga. Jag tror att partiet är väldigt tagna på sängen, att det är så fruktansvärt utbrett. Det finns ju starka strömningar inom partiet, och vi såg ju på uteslutningar av bland annat Lorena Delgado Varas, så att det finns ju långt upp i partitoppen också. Jag tror att partiet kommer att ha jättesvårt att gå igenom detta. Dels för att det finns många som stödjer de som blir uteslutna, och sen kan man ju tänka sig att om man åker ut från en riksdagslista, man kommer ju att samlas och gå ihop i en grupp, och de kommer ju naturligtvis göra sitt för att propagera mot partistyrelsen och kanske se dem som en förrädare mot den palestinska saken, för det här är ju väldigt, väldigt starka åsikter som snabbt blir en väldigt toxiska eller ja.
14: Jag tror absolut att man hade kunnat hantera det bättre. Det är fortfarande lokal- och regionpolitiker, så jag tror inte det kommer påverka opinionen särskilt mycket. Vi såg senast SCB-undersökningen. Folk är intresserade av andra frågor. Folk röstar inte på grund av geopolitiska skäl. Men med det sagt så har man ju varit lite senfärdig, och man har inte varit duktig på att förklara. Alltså, det här är ett antirasistiskt parti som sätter väldigt stort värde i att vara antirasister. Och då är man väldigt, har man ju då visat sig på vissa håll vara väldigt dåliga på just en form av rasism, som är den som riktar mot judar. Och det är ju väldigt, väldigt pinsamt. Och särskilt då i Malmö, och de här kandidaterna som har nämnts, Delgado Varas och Daniel Riasat och sådana som har blivit utsatta. Det är ju sådana som också själva identifierar sig väldigt starkt som antirasister. Så att, ja, det är ett väldigt stort problem. Vi kan väl prata sen om, har andra partier problem också? Är Vänsterpartiet, sticker de ut eller inte? Det är ju en annan fråga. Där kan jag kan fortsätta om ni vill prata om det.
9: Nej, men jag vill gärna prata om hanteringen av frågan. Därför Nooshi Dadgostar säger ju att det finns 4000 fritidspolitiker, och det går inte hålla koll på alla. Vad tänker du kring det svaret som hon ger?
14: Alltså, om vi säger så här, förra valet så hade Sverigedemokraterna då enligt, ja, det var lite olika beräkningar, det fanns en som sa då den mest citerade siffran var 212 kandidater inför det valet som hade kopplingar till liksom högerextremism och nazism. Det är ju väldigt många kandidater, kan man ju säga. Nu har vi 14 här. Det är ett problem för viss, för
16: 14,
14: SD. Men
16: det var väl 20 över 20.
14: Ja, över 20 nu då, över 20 nu. Okej. Okay. Absolut, men ett partiotal. Det är ett problem. Hur stort problem är det? Ja, inte i den dimensionen som det var för SD förra året. Vi får se vad det kommer för liksom liknande siffror nu i år med SD. Med Kristdemokraterna kan man ju säga till exempel att de har ju väldigt många kandidater som har haft liksom kopplingar. De har bjudit in den israeliska bosättarrörelsen, som i princip är en ren fasciströrelse. Men det är ingen, okay, som kräver att Ulf Kristersson ska säga någonting om det. Och då är de ändå i regering. Så att jag tror att det finns sådana här extremistkopplingar i fler partier helt enkelt. Och därför tror jag inte att det kommer vara ett särskilt problem för V.
15: Magnus, alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli just ett speciellt problem för V. Alltså, om man tittar på Expressens senaste granskning här, då pratar de om att det finns 100 stycken, men att 25 stycken riktigt graverande fall, jag menar, det kan explodera och bli mer än 100, och då kommer man ju upp i de siffrorna som Sverigedemokraterna hade, men Sverigedemokraterna är ett mycket större parti. Så att absolut kommer att bli stora svårigheter, och försöka dra upp det här med rötterna, det kommer man inte att lyckas med fram till slutet av valrörelsen. Men i alla fall, så partiet får lida för detta, de kommer få höra det om och om igen, och med all rätt också.
9: Men borde partiet ha bättre koll på sina lokala partier?
15: Ja, alltså, jag kan inte tycka att det är jättesvårt om man har en liten parti. Nu kommer jag från småländska Värnamo, vi säger att man har 15 stycken som sitter på en kommunalvalslista, och man får in 2 stycken i kommunfullmäktige, så kan det inte vara jättesvårt att ställa frågor att nu vet vi att det är väldigt brännande frågor det här. Media är på oss och granskar oss, och nu vill vi ställa in upp bakom Vänsterpartiets demokratiska principer att vi tar oss dem från terrororganisationer och vi inte sprider antisemitism. Kan ni ställa upp på det? Det kan inte vara jättesvårt att ställa de frågorna och få raka svar. Sen kan ju folk ljuga, men det kan inte vara svårt att ställa frågorna.
14: Ja, jag håller 100% med. Eller vad tänkte du fråga?
16: Jag tänkte fråga, hur stort problem ser du att det här är för Vänsterpartiet nu? Före valet, det kommer fler och fler.
14: Alltså, de som tycker att Israel och Gaza-frågan är en viktig fråga för var man lägger sin röst. Jag tror inte att det är så pass stor viktig fråga för folk. Men de som gör det, de tror jag väldigt många tycker att Vänsterpartiet är det parti som i grunden har bäst politik i den här frågan. De är ju de som har pressat regeringen i frågan om att till exempel man la ner sin röst i första omröstningen om vapenvila och sådär. Det pågår ett folkmord. Jag tror att i ljuset av det så tror jag inte att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet särskilt hårt för det där. Och det ser vi också i den SCB-undersökning som kom bara häromdagen. Att Vänsterpartiet snarare gått upp ett par punkter.
16: Det var väl innan den här artikeln för det första. Men jag tänker,
14: innan artikeln, men det har ju varit fler konflikter under hela. Jag har ju varit här många gånger och pratat om det här.
16: Ja, men jag tänker att också Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen, ska visa regeringsduglighet och så. Är det inte ändå ett problem när det kommer skandaler?
14: Ja, det, alltså högern kommer ju påtala det här. Jag tror att kritiker av Vänsterpartiet kommer påtala det här. Men jag menar, om Ebba Busch kan vara vice statsminister och har poserat i en IDF-tröja, det är alltså den militär som just nu begår det här folkmordet. Om det är möjligt, då tror jag att det också är möjligt att få ministerposter för Vänsterpartiet.
15: Mm. Alltså jag tycker det som är intressant i... Nu säger jag att Leonidas att jag är en vänsterkritiker. Ja, det kan man ju säga, men främst ser jag ju som att jag försöker granska Vänsterpartiet. Och när man går igenom Vänsterpartiets åsikter, eller snarare vänsterpartisters åsikter på sociala medier, så ser jag ju att många är ju väldigt